Ethe ingoma kanothando hlophe kwara kumsakazi zilomzathi FM ingoma ke le ethi sithumela wena yona ke ingoma esikutholela yona ke ngaso lesesikhathi kana ke phambi kwale ingoma sidlala phana ke ingoma emnane kakhulu shala phana ke le ingoma ke le ethi ke end of the road kwara kumsakazi wakho phambili zilomzathi FM ingoma ke shala phana ke yona ke Gladys Knights izona ke ingoma esikutholele zona zasibeka ke ku 28 minutes before kushaya ubani ke 28 minutes before shayela phana ke u 3 o'clock

sekuzoba ke umamsinari yena ke usembilo ngicela ke ukwamukela ke bafowethu ke ubani no uzandile wakwandobo yena ke ukwamashu kwa Jay ngicela ke ukwamukela ke usibongisendube ebenhood ngamukele ke kwamashu kwa ubongi ncwane bese ngamukela ke uayanda awu

Kuchima mnani nganjalo ke ngalesikhathi sibheke lapha ikubumbaneni kweleshumi nambili ziyaqhubeka kinhlelo zomsakazo mangithatha inkundla mina nakanjani uzobe khona umzwenkosi omvoka chonqo emva kweindaba ozoyithola nohlobisile shozi kodwa ke mlaleli sisabheka nje siqalaza kwenzakalayo ezweni sikhona sihleli sakhile ilezo indaba ke ezithinta lapha ya NSFAS kwi National Student Financial Aid Scheme lakhona ungqongqosha wemfundo ephakeme umnomzane ke ubhuti Manamela kade ke iphendula amalungu lapha ekolo ekomiti parliamente efuna ke ukwazi izathu zokufaka lesikhwama ngaphansi ke komlawule lapha na ke usolwazi uhlengani Mathebula nakuyilapho khona echithe eyepolitiki lapha ya yena ke umnomzana uManamela ethike uyayichitha ke yepolitiki ekuhlakazweni ke kakhulukazi kwalibhodi kuze ke kufakwa umlawuli utheke ukunteka nje kobuholi kulesi sikhwama ikhona okwenze wabesejuba lapha ya usolwazi uhlengani Mathebula na vezo ukuthi iNSFAS ibthaka kweyithinta ke ubuholi na njengoba ke umbiko kwamcwaningi mabhuku jikelele wadalula ukuthi lesikhwama sikhokheleke ipoki ezi 822 kanti manje kunabantu abawu 7805 abalindele impendulo ngeyimangalo ke ezokungaxhaswa naphinde wakuveza ukuthi ubeseqoka ke umlawulo ukuze phela abuyise uzinzo kulesi sikhwama. Eveza nokuthi ubethola inqwaba yeyikhalazo ze

yonke impela ke njena ke zemidlalo ke ezenzakalayo ke emhlabeni wonke impela ke jikelela sibonge la uNosipho ke uMangubane obikade ehlele nawe ke kuze kube isona ke lesisikhathi njengoba ke impela ke sengikhona emsakazweni wakho hamba phambili eNingizimu Afrika yonke izwi lomzansi 98.0 FM njengoba ke sobheka zona ke impela ke njena ke ezemidlalo osukwini ke njena ke lwanamhlanje bheka ngoba kuningi nje sekuphethe osukwini lwanamhlanje sizoxoxela kakhulukazi ke kwindebe yomhlaba ke ezoqala nje maduzane mhla ka 11 June 2026 ke njoba ke izobanjirwa lapha na ke eMexico naseMelika nalapha na ke Canada ke impela ke lamazwe omathathu yaqala ukuthi ke ihlanganyele ke yona ke impela ke indebe yomhlaba ke impela ke kushube kakhulu sobheka kakhulukazi ke iqembu lakithi bafana bafana namhlanje ekuseni ke impela ke bekufanele impela ke lihambe kanti bekufanele nje lihambe osukunikelwa ngomgqibelo sabake khona ke inkinga impela ke eziba khona ke zokuthi ke bebe namavisa abo abazokwazi ukuthi ke bengene ngawo lapha na ke eMexico kodwa ke izinto ke zigcine zilunge zonke kuningi nje sokubheka ohlelweni lwanamhlanje ama tournament siyazi ukuthi ke masuku inyanga ka June ke inyanga yabantu ke abasha lapho khona ke mhla ka 16 ama tournament ke athe chithisa ka sobheka nje ukuthi ke ngabe ke imaphi ama tournament ke impela ke azobe khona sophinde ke sibheke nje futhi ke nesithinta ke UEFA Champions League amaganasi kanjalo ke PSG sekumlando ukuthi ke PSG iphinde ke yakwazi ukuthi ke ivikele ke isicoco saye sithatha ke ngayo ke isizini edlule ke amaganasi ayempela hayi ahambanga kahle kodwa ke bafana ke badlalile soyibheka lo mdlalo loyo lapha na ke naye ke ubaba ke umtshali ke umhlazi siphinde ke sinikeze ithuba futhi ke umlaleli ukuthi ke phawule noma ke ingaziphi ke zemidlalo ke bekade ke zikhona kule mpela sonto ke kodwa ke abantu abaningi indaba nje ekhunywayo ilona ke indaba ke ethinta ke iqembu lesizwe lapha na ke njena ke ibafana bafana le impela ke ezovula imidlalo ke yayo ke impela ke yendebe ke iyomhlaba ke lapha na ke neMexico mhla ka 11 sobheka nje ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke zihamba kanjani amalungiselelo ahamba kanjani masibuya ngala siqala uhlelo.

0: umsakazo laleli zilomzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo ekusona ke impela ke kulesi sikhathi samanje njoba ke sibheka kakhulukazi ithinta ke laphana ke iqembu lesizwe ibafana bafana ke namalungiselelo ayo abheke laphana ke impela ke njena ke empeleni ke eMexico azi ke ukuthi ke iMorocco impela ke ngiyithathaphi kodwa ke indebe yomhlaba ke ilapha impela ke njena ke eMexico khumbula ukuthi ke iqembu lesizwe ibafana bafana ke kule mpela sonto ke edlule bebedlala umngani umdlalo ke umngani osukunikelwa ngolwesihlanu ke laphana ke nezwe ke inakwa impela ke inika Uruguay ke laphana ke Orlando Amstel Arena kanti ke uBruce ke ongumqeqeshi walo ke iqembu ke lesizwe ke yona ke impela ke nje ibafana bafana uzwakalise ke impela ke ukujabula ngendlela ke impela ke iqembu ke edlale ngayo ke kuona lo mdlalo lo impela ke uyashuthi ke badlale kahle kodwa ke into ke ebeyibhekile ke iwona ke impela ke njena ke ama results ke amahle ukuthi ke impela iqembu leli likwazi ke ukuthi ke impela ke lunqobe wona ke impela ke lomdlalo kodwa ke izinto zangahamba ke ngendlela ke impela ke behlele ngayo khumbula ukuthi ke lo bekumdlalo ke wokugcina webafana bafana ke idlalela ke khona la eNingizimu Afrika ngaphambi kokuthi ke ibheke le impela ke njena ke eMexico uyachaza ke la impela ke Hugo Bros ngemuva nje komdlalo lo bebeka bowudlala ke osukwini impela ke lwangolwesihlanu
1: performance of the team even the result was not what we expected it was a very very difficult game today against a very very negative opponent those guys I don't know what they came to do here but it was just defending and kicking the ball in front so that means that we had to be patient and try to find the spaces and the opportunities. There were some opportunities, certainly in the second half.
0: Yasho ke laphana ke impela ke umqeqeshi wayo ke impela ke bafana bafana Hugo Bruce uthi ke bekumdlalo onzima kakhulu neqembu ke elidlale ke into ke impela ke engekho esho lona ke iqembu ke layo ke ngampela ke nje laphana ke nje impela ke leli ke impela bebedlala ngayo nalo ke lapha eNicaraguay empeleni ke osukwini ke lwawo ke impela ke njena ke uLwesihlanu Hugo Bruce usezothemba ukuthi ke bafana bafana ke izothola ke isivivinyo esingcono uma ke isibhekene neJamaica ngesontelizayo lowo ke kuzobe kumdlalo ogcina ukuzizwa amandla ngaphambi kokuqala ke kwendebe yomhlaba khumbula ke ukuthi ke iNingizimu Afrika idlale ke impela ke nje lo mdlalo lo impela ke bekufanele osukwini ke lwa ngo Saturday impela ke belibhekise khona lapha na ke impela ke njena ke Mexico impela ke kwasekuba ke khona ke ukuphazamiseka ukuthi ke impela ke njena ke amavisa ke abadlali impela ke engalungiseki ngesikhathi ke impela ke sifanele kodwa lolu daba lugcine ke lilungiswe ke lapha na ke futhi ke ungqonqoshe ke wezemidlalo wangenelela kulona njoba ke bekwazile ke impela ke abadlali ke bebafana bafana ukuthi ke impela ke begcine belungisele ukuze ke besheshe phela befike besijwa elinisimo salapha na ke impela ke njena ke eMexico impela ke sazi ukuthi ke izinto ke impela ke njena ke ziyohamba kanjani njoba ke umdlalo oqala ibafana bafana ke izodlala nayo ke eMexico impeleni ibona ke abazovula ke impela ke njena ke umqhudelwano kwe umkhulu wayo ke impela ke njena ke indebe yomhlaba ukubhekela nje ukuthi ke ngabe ke kulunyaka izinto zimi impela ke kanjani ke kuyona ke indebe yomhlaba ngabe ke amaqoqo impela ke ami kanjani kuyona ke impela ke indebe yomhlaba le ebhekwe ngabomvu ke abathandi ke bebhola ezwini ke nje enzwini lonke jikelele uma ke sikhuluma ngayo ke impela ke njena ke indebe yomhlaba le impela ke ezo singathwa khona ke lapha na ke impela ke njena ke eMexico lapha ku group A khumbula ke ukuthi ke khona iMexico eNingizimu Afrika masekuba ke khona lapha iKorea Republic masekuba khona ke iZech kanti ke lapha ku group B khona iCanada kube khona lapha na ke iBosnia kusekube khona iQatar kanjalo ke neSwitzerland kanti ke ku group C khona iBrazil, iMorocco, iHaiti ke kanjalo ke neScotland. Group D khona ke USA, Paraguay, Australia ke masekuba ke lapha na ke iTurkey, masekuba ke lapha ku Group E, khona ke Germany, kube khona lapha na ke izwe ke iCuracao, kube iCultivo, masekuba ke iColdao, kanti ke ku Group F kuba iNetherlands ke iJapan, iSweden, masekuba iyona ke ngempela ke njena ke iTunisia, kanti ke ku Group G, khona ke iBelgium, iEgypt, iIran, kanjalo ke nayo ke iNew Zealand. Ku Group H khona ke iSpain, iCape Verde, iSaudi Arabia, kanjalo ke neUruguay. Kanti ke ku Group I khona ke iFrance, iSenegal, iIraq neNorway. Group J iArgentina, ompetha ke laba bango 2022, okuyibona ke bazobe bevikela sona ke lesi sicoco. Bona ke laphana ke iqoqweni eku J baneAlgeria, iAustria, kanjalo ke neJordan. Kanti ke ku Group K kukhona iPortugal, iCongo DR, masukuba khona ke iUS, Pakistan, kanjalo ke neColombia. So ivala ke ngegroup L lapho kukhona khona ke iEngland, iCroatia, iGhana, kanjalo ke nayo ke impela ke njena ke iPanama, okuyibona ke impela ke abalapha ku group H. Kanti ke imidlalo ke nje yokuqala esingathi ke impela ke ibhekiwe yayo ke impela ke njena ke indebe yomhlaba yango 2026 ke ningizima Africa ngolwesine, mhla ka 11 bazodlala ke ebusuku ngo 9, kanjalo ke Mexico, kanjalo ke nayo ke iningizima Africa. Kubekise ukuthi ke mhla ka 12 ngolwesihlanu ngo 4 ekuseni iSouth Korea izodlala ke nezecha, kuthi ke ngo 9 ebusuku ngolwesihlanu iCanada izodlala ke neBosnia. Kanti ke eminye ke imidlalo nje ngibheka nje le midlalo le abantu ke abaningi abayilindeli yokuqala ke ithinta ke yona ke indebe ke impela ke yomhlaba lapha eUSA. Saturday yobeke sidlala ke neParaguay, umdlalo wabo ke uyoqala ekuseni ke ngo 3. Yo, kushube kakhulu ke neyikhathi mangithi ke ngiyazi bheka impela ke ezinye zasu, uyabona ukuthi ke kunzima kakhulu uma ke siza ke kuyona ke imidlalo le noma ngithi ke ngokwezikhathi zakhona la impela ke ningizimu Africa. Ikhatha izodlala ke neSwitzerland, umdlalo wabo ke uzube ke ungo 9. Kanti ke ku ngesonto iBrazil iyodlala ke neMorocco, cabanga ke iyodlala ke phakathi kwamabili ngomhla ka 14, masekuthi ke lapha iAustralia neTurkey, iTurkey le ezobeke impela ke idlala neAustralia, umdlalo wabo udlalwa ngo 6 ekuseni ngesonto. Khathi

Zimpela ke sithe ukubheka icilini kancane uma ke siza ke ngokuyikhathi ke zakhona la impela ke njena ke ningizima Africa uma ke sikhuluma ngayo ke impela ke njena ke imidlalo le yayo ke ngempela ke njena ke indebe ke yomhlaba sazi ke ukuthi ke ngabe ke izinto ke ziyohamba kanjani kodwa ke esikubhekile ikhona ke ukuthi ke sibheke lona ke iqembu lesizwe ke bafana bafana ukuthi ke cha bafana bakithi sibafisela ke impela okuhle ukuthi ke cha behambe impela ibanga elide kuona ke impela ke lo mqhudelwano ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke ziyohamba kanjani impela ke yasazi kodwa ke sinethemba elikhulu ukuthi ke khona okuzokwenzeka kuyona ke impela ke bafuna bafana masibuya ngala sizolibheka lonke iqembu lika Hugo Bruce ukuthi ke ngabe limi kanjani kanjalo ke nabadlali ke abayisithupha impela ke abasalile ezimnandi ukuthi ke laba badlali abayisithupha abasalile ke kuqembu lesizwe ebafuna bafana ke bazokwazi ukuthi ke bebe ingxenye yokuthi ke beyoyibuka yona ke imidlalo ke yendebe yomhlaba umsakazo olalele izulu umzansi 98.0 FM kanti lami igama nguAndile Andizomthembu kuyoze kushaya 9 o'clock sikubhekela zona ezemidlalo yazi ukuthi ke indaba inkulu ithinta ke yona ke indebe yomhlaba ithinta ke laphana ke nje ibafana bafana le impela ke yomela ke eNingizimu Afrika umqhudelwano laphana ke Mexico isemelika ngokubambisana ke futhi ke kanjalo nayo ke iCanada.

Sakazola ladies from Zanzi 98.0 FM City Bafana Bafana awu bakithi hey sekuseduze impela ke umhla ka 11 ke ukhumbuza ke umlalezi ke siyazi ukuthi ke ngeledlule ke impela ke ziningi inkulumo impela ke zabakhona ngokuqoqwa ke sikwase squad ke esayo ke Bafana Bafana ke kakhulukazi udabeni ke olthinta ke laphana ke unozindi ke weqembu le Kaizer Chiefs laphana ke na ke njina ke uBrandon ke Peterson ngokusala ke kwakhe squadin sakhe impela ke uGo Bruce ke nasenkundleni zokuxhumana bebuza ukuthi ke abantu impela ke umqeqeshi umshiyeleni impela ke kwenzekile ke okwenzekile okubalulekile njengamanje ukuthi ke abalandeli bekwazi ukuthi ke bemukele isquad esikhona njengamanje abazokwazi ke futhi ukuthi ke beseke ukuthi ke umqeqeshi ubani ombizile ubani ongambizanga nanokuthi ke okunye ke bebengeke ke bebizwe bonke lokho impela kwesekwenzekile njengamanje abafana bakithi ukuthi ke sibaseke sikwazi ke ukuthi ke bayoshaya ke impela ke abanye abafana le impela ke eMexico khumbuza umlaleli ukuthi ke uBruce gcine enze njani isikwati ke lesabantu bebesilindile ukuthi ke impela ke hoban isiyanabo lapha na ke impela ke eMexico laphana ke yintini umbizile ke uRonwen ke Williams ugijima lapha kwiMamelodi Sundowns Ricardo Goes wesiwelele masekuba ke laphana ke uSipho Chin ugijima lapha eqenjini le Orlando Pirates kubadlali ke basemumva khumbula ukuthi ke umbizile lapha uKhuliso Mudau weMamelodi Sundowns kwasekuba ke laphana ke insizwa uOlwet ke umfoka amakhanya insizwa ke edlala lapha eUSA umfoka amakhanya kanti ke ukhona ke uBrad Cross wekeza chips ke oprimo diba weMamelodi Sundowns naye ke ukhona kube insizwa uThabang Matuludi ke ulapha umfana eqenjeni layo ke iPolokwane City inkosi nathi sibisi weOrlando Pirates ukhona kube insizwa kuM Okon ulapha eGermany ke insizwa egijima lapha na ke Germany kube ke insizwa ke lapha na ke uSamkele ke Gabin naye ke umfana ke ulapha na ke eNorway abafana ke laba ke abasebancane abagila ke impela ke imanga lapha na ke njena ke phesheya kwezilwandle mbekezela imbokazi ulapha eUSA gijimela ke iqembu lapha eChicago Fire naye ke ukhona ke iqenjini lakhe impela ke njina ke uBruce ke kamogelo ke sebile bsibilibili ukhona ulapha kwi Orlando Pirates masukuba ke insizwa khulumani umfokandamane ulapha eqenjini layo ke iMamelodi Sundowns abanye abadlali ke bakhona Tebogo Mokoena weMamelodi Sundowns kube uTalente umfokambatha weOrlando Pirates ke Jaden Adams weMamelodi Sundowns ukhona masuba ke lapha ke usiphelele ke sithole umfana ke lo ugijima ke lapha ke ePortugal kanti ke Oswin Apolice olapha kuOrlando Pirates naye ke futhi ke ukhona kubeke lapha na ke uTsepang Morem wayo ke iOrlando Pirates ke nayo ke ukhona kubadlali baphambili ke Evidence Mahopa weOrlando Pirates ukhona kube insizwa ke lapha uLiel Foster ke ulapha na ke eEngland ke udlala ke kwiLeague impela ke yakhona Renex ukhona masukuba ke insizwe sencane Relebogile umfoka amafuking naye ukhona esquadini sakhe lapha na ke uGo Bruce Themba Zwane weMamelodi Sundowns ukhona so ivala ke ngensizwa ke lapha

saphelo ke umvuka maseko ukhona ke futhi ke squadini sayo ke ngempela ke njena ke ibafana bafana impela ke ikhathi ke mazika nje ezingikhumbuza ke indebe yomhlaba le impela ke yakade khona la eNingizimu Africa ngo 2010 impela ke wawuzwa umoya impela ke uvunguza ubona nje ukuthi ke cha njengamanje sekusondele yona ke impela ke njena ke indebe impela ke yomhlaba ke enabantu ke okwakujabulisa kakhulu ke ukubabona ukuthi ke cha impela baliseka lona ke iqembu lesizwe ke laphana ke impela ke njena ke ibafana bafana ukuthi ke kwenzakalani ke kulokhu pelwe uyayibona endaweni eziningi sayitolo uyabona nje ukuthi abantu balindile ukuseka ibafana bafana balekile nawe lapho khona ukhombisa ukuthi no yaliseka iqembu lakithi ibafana bafana masibuya ngala sibheka tournament ke icishike lapha kwamashu sobheka sikhuluma noma million siza ukuthi ke ngabe ke inhlelo zihamba impela ke kanjani size nje konke ukuthi ke izinto ke zihamba kanjani yiphi ke tournament le impela ke njena ke abayihlelile abayihlalele abayihlelele bona ke impela ke njena ke abathandi ke impela ke bezemidlalo cisho ke izobeke ilapha into zoma kodwa ke sozwa ngayo ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke njena ke zihamba kanjani masibuya njengala siyaqhubeka nohlelo ke lwezemidlalo umsakazo ulalele izulu mzansi 98.0 FM hlelo andile andizo umthimbo.

umsakazo olaleli izwi lomthathi 98.0 FM. Siyaqhubeka ke nohlelo ke lwezemidlalo kusona ke impela ke kulesi sikhathi ke samanje emsakazweni izwi lomzansi. Sibheka nje zonke impela ke iqhubekayo ke impela ke njena ke ezemidlalo. Kuphelileke ukuqagela ngeqembu elizomela ke isifundazwe sakwaZulu Natal kuma playoffs ke kazwelonke esafa ABC Motsepe League ngemumva ke kwesinqumo kesikamehluleli ke sigcine sivuna uMkhambathi FC emdonsiswanweni ke ubunawo nomsinga United ngomdlali ke obekusolakala ukuthi ke akabhalisiwe ngendlela efanele uMkhambathi ke okuyiwona owadla umhlanganiso ngokuguqisa uMvodi FC ngo-1-0 kwamanqamu wesifundazwe ngomhla ka 16 May lapha iSugar Ray Xolo Stadium eClermont. Iwona ke ozomela ke KZN kuma playoffs ke kazwelonke ABC Motsepe League okuhlunga amaqembu azokhushulelwa ke sigabeni seMotsepe Foundation Championship. Le midlalo ke izodlalelwa ke eMthatha lapha ya e-Eastern Cape kusona ke ngomsombuluko impela le yaqalile namhlanje yaqalile impela ke namhlanje kuze kube ke yiwona ke impela ke umhla ka 7 umehluleli ke uchithile esinqumo ke besiphumile ke esibesivuna lapha na ke umsinga udabeni lomdlali obekusolakala ukuthi ke ubhaliswe ke ngendlela ke impela ke nje engafanele ngemuva kwesinqumo ke sangolwesithathu secala ke belilahle ke uMkhambathi ke ihhovisi lesafa kwaZulu Natal bese ke lithathe isinqumo sokukhomba enkundleni umdlalo womsinga kanjalo ke noMvodi FC lapha yana ke eSJ Smith Stadium eLamontville osukunikelwa nguLwisine. Lokho ke lo mdlalo ugcine ubhuntshile ngemuva kuba ke ihhovisi likazwelonke lesafa likhiphe umyalelo kuyophuthuma ukuthi ke umiswe ukuze kubuyekezwe isikhathi lo somkhambathi. Lokho kwenzeke ngemumva kokuba ke uMkhambathi busulidlusile ihhovisi likazwelonke lisafa udaba ke lokunganeliseki kwalo ngesinqumo somxazululu ke obusovune laphaya umsinga. Impela ke umdonsiswano bumnzima kakhulu phakathi komkhambathi ke kanjalo ke nomsinga iqala ke ngesonto elidlule ngenkathi ke umsinga umangalela ke uMkhambathi ngokudlalisa lapha insizwa uthule bona umfoka vezi obusola ukuthi ke wabhaliswa ngendlela engafanele ngesikhathi ke sayiniswa yile liqembu ke ekuqaleni kwesizini wayesuka ke lapha ke kuyona ke iRoyal AM. Sinqumo ke sikamxazululu sivune umsinga kodwa uMkhambathi walidlulisa icala nawo ke wabeke usumangalela kumsinga ngecala elifanayo ke lokudlalisa umdlali ongabhalisiwe ngendlela ke impela ke efanele nokuthi lapho ke leqembu lasemkhambathini laphinda ke lakhala ke ngale impela ke laphinda lakhala ngaphansi labeke selidlulisa ke unganeliseki kwalo ngesinqumo yovisini ke likhulu lesafa nokuyilona eligcine lingenelele njengoba ke manje konke sekuvuna lona ngokuyomela isifundazwe laphana ke kwemidlalo ke kazwelonke. Sokhumbula ukuthi KZN ibimelwe ke iMidland Wanderers ke efike yaphumelela yathola ke ithuba lokuthi idlale ke Motsepe Championship

Ezemidlalo kwizwi lomzansi. Ezemidlalo no Andile Andizomthembu kwizwi lomzansi.

umsakazo olaleli izilo mzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo kufuna ke impela ke kulesi sikhathi ke impela ke nje samanje njoba ke impela ke sibheka nje zona ke impela ke njena ke ezemidlalo kwazise ke impela ke ziningi impela ke ziyenzeka njoba ke kade ke sikhuluma ke laphana ke nomhleli wayo ke impela ke imidlalo ke esibiza ngokuthi ke khabakhaphu ukukhumbuza nje ukuthi ke ngabe ke amaqembu ke impela ke ami kanjani ngamaqoqo ke awo lapha ku group A njoba ke shilo ukuthi ke inkundla zizobekeza u4 lapha wem 2 for joy ikona eThekwini City FC ikona imas FC ikona sinenkane FC ikona ikona ke lapha na ke njena ke dynamic bowlers ikona imophela FC ikona iApollo FC ikona ama heroes FC akona lapha ku group A group B amaqembu azodlala lapha eclip iqembu ke Eastern Cape ke first level ke ikhona ukubeke insushe United akhona amaqembu insushe United ngiyafisa ukuthola ke leli gama ukuthi ke lisho ukuthini kahle kahle Bizana FC izobe ikhona, Declaw FC izobe ikhona, Freedom Celtic lapha ku group B ikhona, iHDA United ikhona, kube iMatex yababa FC ikhona. Kube isimayimaye FC. Isimayimaye ke elinye ke lamaqembu asuke khona lapha kuyisiyabangena tournament ngakithi eka siyandu mfoka Gumede yobe ikhona ke ku group B lapha kumqhudelwano wayo ke iCaba Cup lapha ku group C grounding nezobe lapha eMlazi ikhona ke lapha ke Falcon FC team Nduna ikhona team Nduna ngazi noma induna shuthi ke ibizwa ngenduna nje leli qembu mase kuba khona Immortal FC kuba izinsephe FC kube iStar Pirates Charles FC Lagos umuzi wabantu FC sovela ngo group D umlazi 2 Junior City FC Future NMZ kubeke laphana ke iSwembezi United ngwavuma United Deben Pioneers kube iJolvet United kube ikwadlangezwa kube umkhumbe FC konakele kakhulu ke kuyona ke impela ke iCaba Cup masibuya ngalaso khuluma ke nomfoka Xulu sibheke nje kakhulukazi ke kuyithinta iChess